0: aago mẹ́fà ti lù.
1: Ló dára jù rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù ká polówó ọjà káyé bú bàjẹ́.